ona o luluina ele na o le lalo langi ai a to fo i male langi ole nei upo fo i e to e tasi o fai lo mai ai le ave senga o ia mea e fai ona luluina e pei o mea ua faia ina ia tutu mau o mea e le mafai ona luluina o le nei ua maua i tātou le mālo e le mafai ona luluina ia tātou whaafetai ai tātou te au au nai i le atua male mi ngao male matau ia fia fia mai ai o ia a wāfoi o lo tātou atua o le afi maa ma ai o ia o mea e tū mau e whaavavau pe ato e luluina e le atua mea uma o upuna whaitau atu nei e mai le vaenga o le tusi nei a e Peru o whaengo aina o le maunga o le fefe ma le maunga o le ori ori o loo oto oto mai ai le feanga inga tuai i le taimi na fetalai ane ai le atua ilana au auna o Mose e tu saai ma le whanaunga i Saraelu na ia fetalai ane ai ina ia awane iso so atu se isi i le maunga pe pai atu se isi po se manu po se a lava i le nei maunga a wā o le unga lava o le oti o le maunga lea o Sinai o le maunga lea ua taa ua mai i o le maunga o le fefe o le maunga na taalili uma ina ua fetalai le atua ae faa o popo mai ai ae o le taimi nei mō i tātou o e ua whaama maaina i le toto Yesu Keriso. Tātou te le ola i lea maunga o le fefe. Ae ua tātou o mai i le maunga o le ori ori. O le maunga leo siona. O lo i ai lo tātou atua soifua. Ma o lo tātou Yerusalema i le langi. O lo i ai le afe maafe o angelu o lo vivii. Ma o lo i ai lo tātou fau tua sili. Le alii o Yesu Keriso. O lana e kāle sia foi. O e o tu sia ina o lātou suafa i le langi. O na au mai ai loa lea. O se lapata inga mo i tātou e pei o fuai upu na faita watu nei. Ia outou ina nei outou li liu ese atu. Ma outou le faalongo. Ma o si tai i le o lo o vala au mai le langi. O na faapea mai ai lea. E whaapei lava o na ia luluina le lalolangi mua mua. E whaapei nā foi o na ia toe luluina mai. E le ngata i le lalolangi a e whaapea foi ma le langi. O mea umalava la e le tū mau. E ave se ina. A e nā o mea e tū mau. O le āia i pea. O a mea o loo tau mai. E le o ni mea tū mau. Ia o nā e whaailoa mai. O created things. Po o mea na whaia, ma mea na tātou whaia. E tali tonu e to a tele i tātou, e tu ina lo tātou whaatua tua, ma wha lango lango, ma wha moe moe i mea tātou te maua, e pei o tupe. O lo tātou mā losi, ma le soifua mā lolo ina. Ia wha pea fo'i le tamau a inga o le atunu o lo tātou iai. O mea la nei e tele ina tātou manatu ai. O lo tātou mā losi lava, po so tātou poto wa tātou mawai. Ai e le fia talia ina e le atua ni o tātou manatu na. A wāna te fina ngalo, ina ia tātou wha atua tua ma wha alangolango atu i a te ia. E iai la taimieo o mai ai puapua ngā ma wha inga tāi lo o touso i fua ma o tātou wolanga. E ono lu'i ina ai i tātou, ma toi li liu ina atu ai i tātou i a te ia. Ai fai mai le roma e valu ala no fai upo e losiful ma le valu. Ai ua tātou i loa, ua faa ngālulu e ina i le atua mea uma, mōle le lei o i lātou o e a lo lofa i le atua. O e ua ia vala a wina i lo na lofa. O mea la mōle mā lo le atua faa pea i lātou ua ito tonu o le mā lo le atua. O mea nā o le ātū mau, pe ātū e luluina e le ātū a le lalolangi, ma le langi e pei o ana fionga. A wā e whaamua mua lava e le ātū a mea uma mō lona vi inga. Sā mō ai, o le mea lā lea,